Кує он, жена, отрі му своє груди, отрі брежуляк радості збуді, пошуду у небо, приймами гавку сам, о, жене. Я бежим, жена, я бежим, жена,